0: діді реп, волимо Бог. Кіді о ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменю мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав